0: Guang ni ngon. Neo Guang ane chung wi mon ni ngon. Bien mono kwa ane kai chua ge akwayo ni ngon. Nimi ya bakoba de koro. Uwe ka uwa lat ke yiri wi mor bon duone ti kwene. Orang alo inu kwene. Wanya de jadu yu.
1: Pijong chun kere wer kwaro.
2: Pijong chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yu bidu tela.
1: ET Winyo or Radio. ET Winyo or Radio. ET Winyo.
2: ET Winyo.
1: Iyibi yibi kai or Radio keken.

0: Sport Radio.
1: Ena katunu. Yoro wajana bari wa ya joni kuri amiru dielo min joni kono pede ko aunu komdo kemin wo joni. Yola bari wa ya joni kuri amiru dielo min joni kono pede ma aunu te uni komola. Ben joni tinda re wanya unu do buraliet. Tindo e goca.

0: me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
2: Ya boye ke mwa ber uno ritelo a me mi ya winyani. Okay, show be ready. Ya boye ke pura rodo bo abino mi ya winyu news. Kamando wengo a ber uno ritelo a me mi ya winyani. Amae ni chawa ameti mi uberura ameti aya shono tiye. Kabu emi o akong shawa wale ko wani joni anale yu pashu pashu. Komlogong yori yori. Amae ni yimwa okaru ya kina dume ma abishel mono nuo nindu abongwen.

no banyar kolin kolin no ter gulin irno ana woro no ater ranga banya igarmo tunu unuru bulok iyo eni wi kolin.

0: Alo, ana mi awodi woni ni ni ari opiera.
1: Kiju apa?
0: Loga kiju di woni kompana mi diko yam kura.
2: Aya. Mini no ma jel da kar bor wana tuwe ye fata. Kuriye.
3: Jela ye.
0: Mini no ma jel da kar bor wana tuwe ye.
2: Mini.
0: Omi oni no majel da karboro wano tuoye
2: ni ngodore
0: ni jomo na buri wana madeka ne kongi utuoni wano e na wano ijo wana mabori chundi wori utuo dojo le muje ngoleo datana ana wori wor pingo gine mi a wori di wono a woro bonga na mea tuoya pingo bibino keta pia liet a oi kena
4: iti winyo or radio.

0: dorme ahora nada. O me de un...
1: E.T. Winnio O Radio.
2: Aya, man wera bin ni berwe na mario. Ame kobi kom jo po ilum. Mi tik dame ne ko wa ye. O wera ta ta lu wi gi ni ulu nye ni kula be reset. No er pak line na pala bi.
3: Yo Paris.

0: jomiro awen ni awopona na tere te ko wota awen na ngiyo ni ana ber koromoyo ukilo ni kana na ni awota ber koromoyo umera duru teche wanu ketu ngwe awen we otiru na tanjo duonu e pika peoro
1: uyo joni mara jeli wo eini no aya
2: Ajwa,
1: wanekano kuya kono bajwa chumalo.

yo ka mini ba ide ba le gari ana kwero ko kunu ko ne do wa ya mi to mayo ni nunu nu tan ne ya la ken ne ko ya

0: come abeg. Wuni pinyi wuni wera miti yo chunya ni wuni kurnyu.
1: Iwaro mero te derata. Aro kova kova te weki ya.
0: Wode sen na mario. Waro kofa elshi kodo niru kope kuli. Aya.

koma twalela Bini kuri jani umi omunu kila mandi ya wale ya ne kuntande ne kichoke kwejo Wendo da hoto Amara mi wandu luru mwana luru kakonyo mwanto miro kwe shoto Gabini wangu miru utame tita karifeo beru miraga

0: mburu ipaji wa wanu ya ikamu kujedu wiru mburu jwa ipaji duyu wanu ti ikamu aya koba te wakwane matende wiri go unu kamite kara wiri guru
1: wanu biru tede rata
2: iti winyo o radio
3: riko tawano keleni wari komu kuiru duwe man riko tole kogoro agoyenu berpunya la riko teme warkiti

Munisi abisi ale kome. Mun wan mor me bun mata kiba. Amani da mo tem kira meta me kun ya jo. E kar dai re ta bote yi gal mar me yi re ku me lana. Ku bi. Ti abisi ale dikion ngo ti me don. Ti abisi ale dikion wan

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo o radio.
4: Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron.

0: Pod Radio.
1: Aaron.
0: Pod Radio.
2: Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio. Pod Radio.

Karin ni ramma abi wore lung me cholpe Pati kuta Abi me dege tiu jami ma pelewi del chol kulo Ken ma jom magi kutemu

0: Hasta perromo.
1: Old radio.
2: Aaron.
3: Iyon yek krewer kwaro.
4: Marme pacho.
3: Iti yunyo old radio.
5: Chewi chara. La la tiyo chara.

0: Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru tela. Iroko kamu peneo.

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.
4: Wani ko chahe ni? Anyo pehleng dahamona biru kere maloya.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Or Radio. Piyum yit kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Or Radio.
2: No ino winyo dwan lim. Dwan twero. Na beti iri kaken.

0: Am yej kere wer kwaro. Alijani
1: wiju kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Yum yej kere wer kwaro. Alijani
1: wiju kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Danny Pro. Jace Lansigwe. Another one.

0: mepacho.
1: Itiyo nyo or radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara mepacho.
0: Pimara mepacho.
2: Iwan lang yubiru tewa. Iroko kamupene.
1: Itiyo nyo or radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yu bido te. Iroko kamu pene.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela.
0: Iti winyo or radio.